Och det är den nya till Carlos Sunred, Everybody's Sweetheart på Radio 102. Den närmar sig nyhetstid oss med är strax klar med en runda på de lokala nyheterna och Riksnytt så ska du få lite musik av Dance with a Stranger här först.

0: Zimmermann og Bjørn Eidsvåg på torsdag sitter med dagen på 102.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
2: Radio 102.
0: Ok, vi skal begynne å kynne her da. Er det en rosa Cadillac? Ja, det er en rosa Cadillac. Mekka sammen av